Kiedy dojść dom? Ігорчику, Демку, маленьке мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сину, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кіди жду повісти доколи, і горе, Дам'яне.

Як сотворив Господь землю, небо й місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи та й воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину,

0: Jest pjatniče, 5. čeruća junija 2026. roka. A na novine rade Jalem FM, prosit Olena Stefanovska. W czetwer 25. czeruća junija w Terżawnom etnograficznom muzeju w Warszawie projde wyniatkowa stricza. Pesida, što dokala bude aktualnego stanu kulturo i jazuka Lemkiju. Буде она рефлексијом над дідовизном і сучасном присутністю лемків русинію в європейській культурі. В пешіді возьмут участь Оксана Грабан-Ніхтаїнська, Наталія Мавецька-Новак, Лідія Стефановська, Юрій Старийський і Михайло Шумко. Подію поведе доктор габілітуваний Пьотр Маєвський. Участь в дебаті є безплатна. Треба лим побрати дармово білето, доступно на інтернетовому сайті музею. Окрім того, в тих днях відбудуться і щодва опроваджання по виставі «Форма присутності» «Штука лимків карпатських русинів». 12 червня юнія опроваджання поведе куратор виставу Михайло Шумко, а 16 червня юнія тематичне опроваджання з назвом «Ікони лимковина» поведе Агнішка Клещ. Том, котрої ще не виділи виставу «Форма присутності штука лемків карпатських русинів», припоминаємо, що буде вона вказувана в Варшаві і що лем до кінця того місяця. Власти Сербської Республіки схвалили 28 мая того року акційний план про утворення прав національних меншин на рік 2026-2029. Informowała o tym agentura Ruten Press. Przyjęcie tego planu jest częścią spełnienia obowiązków, które są potrzebne w przystępowych przygovorach Serbii do Europejskiej Unii. Akcyjny plan obnima obszary, które są ważne pro okremu mniejszono, jak na przykład kultura, oświta, informowania, chosnowanie języka w urzędowym kontakcie. Są to niepriamo w kompetencjach nacjonalnych sowitiów, самосправних органів, котрі мають національну меншину в Сербії. Документ токаті ж рівноправної участі меншин в общественному животі – це заборонення дискримінації. Документ був пририхтуваний в співпраці з координацією національних совітів національних меншин. Значить, швидко офіційно визнані меншини в Сербії могли брати участь в його творенню. Дрібниці читайте в дописі на нашому порталі. Цмонтир з Першої світової війни номер 57 в Ущурусском пройде комплексовий ремонт. Порозуміння в тій справі підписали від Кміна Ущурусське Ева Гарбовська-Гура і Малопольський воєвода. Кміна отримала на ремонт цільову дотацію в високості 320 тисяч злотих. Цмонтир в Ущу є місцем спочинку жовнірів, котрі згинули в воєнних змаганнях в роках 1914 і 1915 в Торичо Рікоропа в околицях Ждоні, Ганчово, Пліхнарко, Шквіртного, Квятони і Уща Руського або вмерлих в прифронтовому шпиталі. Цмонтир був запроєктуваний визначним артистом Душаном Юрковичем. Małopolskie województwo przypomina, że w ramach trwającego długiego weekendu Furt może skorzystać z akcji Małopolski bilet dla rodziny. Oferta to kad przejściu pociągami polregio Małopolskich Żeliznic i Śleskich Żeliznic na obszary Małopolskiego województwa. Obowiązujące geograficzne ograniczenia pomieszczono na website polregio. Білет можуть схоснувати групу від 2 до 6 осіб, мінімальні з єдним дітином.
1: То були новини радіа Лем ФМ.

0: служать братна.
1: Карая дим, карай барст, да карай баал на крайме веренних. Карай лекба, уял мамен, эстиним не тасла мамен. Гар адам не мен, сила мен, динин анен бахена мен. Эстиним не хорлай маймен, даят не да, цайпа маймен.
0: Всехмоцный Пан Бог людей створил, обдарил всех без różnicy. A ludzie do rozmyślań skorzy, wielu religiom dali życie.
1: Bardun jest
0: za przygoda innych pójść świat kandy.
1: Mądrość
0: usła zdobywać w
1: naukach.
0: Walczę przeciw gusłom zmierzałem. Nowym duch pełnych światła szukam.
1: Jatlarda,
0: gotle naszych restauran wiary.
1: Zrozumiek
0: młody połączony.
1: Niech rozwieje się
0: roku
1: paramen.
0: Niech nastanie
1: dzień
0: uspa upragniony.
1: O menim belgimdi, cykma tunokluktam, mienim kisenczimdi.

дня 3 липня 1921 року посторонкові осиво поста дознався, що лиже вимінений Матбухая і Огіра і використує їх до розплоду корів і клаче, не маючи на то від сторони власти ніякого позвоління. Гнат Д. на своє пояснення подав, що він не займався фахово пущанням Огіра і Бухая до розплоду, оки у кого хто сото то не попросить, то втоди не може одмовити.

Wirchnia, 23 липня 1921 року. Треба було напрадити свідків, котрі ставляли свої корови і клачі неліцензіонованим бухаєм саладньогером, бо повищим донесінням... І тут донесіння ще уривають.

до староства в Горлячах. Гладишів, 10 липня 1921 року. Іван Ага з Баничин спущат гноїлку зі своєї стайні до потока. В котрим місцева людиніст поїд свою худобу. Дня 7 липня 1921 року у сторонковій оси в Опозда придибав при стайні лиже названого Прекоп, котрим гноїлка сходила до потока, будучого поблизко той же хижі, а з потока того вода є хоснувана для худоби жиючих в сусідстві газдів. Прошто могла би наступити небезпека для напіючося худоби з води занечищеної гноїлку. Іван Га został zawezwany do стримання odpływu swojej gnoiłko do potoka. Co też zaraz nie zrobił. Dopiero po wyhorożeniu doniesieniom zatamował to spływ gnoiłkę. Wyżej nazwany na swoje pojaśnienia nie miał nic. Podpisano posterunkowej.

Posterunek Державної поліції в Гуадешові. Гуадешів дня 9 жовтня 1921 року. Наста вже з Гуадешова. Років 38, некаранна, греко-католичка, замужна, пригаздівці, аналфабетка, маєток, 10 моргів каздівки. До повітового суду в Горличах. Дня 8 жовтня 1921 року, то я вчора, о 9 годині в селі Гуадишів запалилося. Огнем зайнялися дві хижі – Димитрія Ж і Тарапана В з Гуадишова. Огонь появився з недбальства на стежі. Жени Димитрія, котра по випаленню в пецу, занедбала загасити огонь, лишивши його в пецу. Наклала до комина, де по хвилині на скуток горячки огонь появився в комині. А полум'я виліз з коміна на піт і запалилася солома і сіно, а потім тіла хижа, от котрої зайнялася сусідня хижа, Тарапана В. Оце енергічні ратувано хижа, виживи мене них на скуток сильного вітру і браку води, згоріли до чап обі хижі. Дмитро Ж понес приблизно 2000 марок, за Тарапан В 3000 марок шкоди. Огін не міг легко розширитися на ліпчі газдівки, бо хижі, які згоріли, знаходилися в віддаленні від інших будинків. Люди не були наражені на небезпеку життя. Хижа Димитрія Ж була асекурована на 1000 корон, за хижа Тарапана В на 2000 корон. Надміняття Ж о повищому пожарі старосту донесено.

0: Jest pietnicia, 5 czerwca junija 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Четвер 25 червня юнія в Державному етнографічному музею в Варшаві пройде виняткова встреча. Бесіда, що докала буде актуального стану культури і язика лемків. Буде вона рефлексією над дідовизном і сучасною присутністю лемків русинів в європейській культурі. В бесіді візьмуть участь Оксана Грабан-Міхтанська, Наталія Малецька-Новак, Лідія Стефановська, Юрій Старинський і Михайло Шумко. Подію поведе доктор габілітуваний Петр Маєвський. Участь в дебаті є безплатна. Треба лише побрати дармову білету, доступно на інтернетовому сайті музею. Окрім того, в тих днях відбудуться і щодва опроваджання по виставі «Форма присутності» «Штука лемків карпатських русинів». 12 червня юнія опроваджання поведе куратор виставу Михайло Шумко, а 16 червня юнія тематичне опроваджання з назвою «Ікони лемковина» поведе Агнішка Клещ. Том, котрий ще не виділи виставу «Форма присутності штука лемків карпатських русинів», припоминаємо, що буде вона вказувана в Варшаві і що лем до кінця того місяця. Власти Сербської Республіки схвалили 28 мая того року акційний план про утворення прав національних меншин на рік 2026-2029. Інформувала о том агентура Рутенпрес. Прийняття того плану є честю сповнення обов'язків, котро суд потрібно в приступових переговорах Сербії до Європейської унії. Акційний план обнима до обширі, котро суд важно про окремо меншоно, як, наприклад, культура, освіта, інформування, хоснування язика в урядовому контакті. Суд вони прямо в компетенціях національних совітів, самосправних органів, котрі мають національну меншину в Сербії. Документ токаті ж рівноправної участі меншин в общественному животі – це заборонення дискримінації. Документ був пририхтований в співпраці з координацією національних совітів національних меншин. Значить, вшитко офіційно визнано меншини в Сербії могли брати участь в його творенню. Дрібничі читайте в дописі на нашому порталі. Цмонтир з Першої світової війни номер 57 в Ущуруском пройде комплексовий ремонт. Порозуміння в тій справі підписали від Кміна Ущаруське Ева Гарбовська-Гура і Малопольський воєвода. Кміна отримала на ремонт чергову дотацію в високості 320 тисяч злотих. Цмонтир в Ущу є місцем спочинку жовнірів, котрі згинули в воєнних змаганнях в роках 1914 і 1915 в торіччі Рікоропа в околицях Ждоні, Ганчово, Бліхнарко, Шквіртного, Квятони і Ущаруського або вмерлих в прифронтовому шпиталі. Цмонтир був запроєктований визначним артистом Душаном Юрковичем. Малопольське воєвідство припомина, що в рамках триваючого довгого вікенду фурт може скористати з акції «Малопольський білет для родини». Оферта токат переїздів потягами полрегіо Малопольських желізниць і Шлезьких желізниць на обшири Малопольського воєвідства. Обов'язуючо географічного граничення поміщено на вебсайті полрегіо. Білет можуть схоснувати групи від 2 до 6 осіб, мінімальні з єдним дітином.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Брату Желемовий намогильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла і збіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг оддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирвий закляклий червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І бив єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде з не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декут іще на збір лемківській полутовченій дорожі. Але не зробив з гамби рянду, о смерті твоїй не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Гори наші, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оген не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати. А може, може, жили ми пречі в вільним світі. Вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни й мій слово, або ще міг видій під ясенем. Ци підліст така ген, як гев? Ци правди до пригірш не найти до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, ци видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний приводила. Лен яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча готарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.
1: Новини Радіо Алем ФМ.
2: Єст п'ятниця, 5 червня юнія 2026 року. А на новини Радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. Четвер 25 червня юнія в Державному етнографічному музею в Варшаві пройде виняткова стріча. Бесіда, що докала буде актуального стану культури і язика лемків. Буде вона рефлексіом над дідовизном і сучасним присутністю лемків русинів в європейській культурі. В бесіді візьмуть участь Оксана Грабан-Міхтанська, Наталія Малецька-Новак, Лідія Стефановська, Юрій Старинський і Михайло Шумко. Подію поведе доктор габілітуваний Пьотр Маєвський. Участь в дебаті є безплатна. Треба лише побрати дармову білету, доступно на інтернетовому сайті музею. Окрім того, в тих днях відбудуться і щодва опроваджання по виставі «Форма присутності» «Штука лемків карпатських русинів». 12 червня юнія опроваджання поведе куратор виставу Михайло Шумко, а 16 червня юнія тематичне опроваджання з назвом «Ікони лемковина» поведе Агнішка Клещ. Том, котрої ще не виділи виставу «Форму присутності штука лемків карпатських русинів», припоминаємо, що буде вона вказувана в Варшаві і що лем до кінця того місяця. Власти Сербської Республіки схвалили 28 мая того року акційний план про утворення прав національних меншин на рік 2026-2029. Інформувала о том агентура Рутенпрес. Прийняття того плану є частю сповнення обов'язків, котру суд потрібно в приступових переговорах Сербії до Європейської Унії. Акційний план обнима до обширі, котру суд важно про окремо меншено, як, наприклад, культура, освіта, інформування, хоснування язика в урядовому контакті. Суд вони прямо в компетенціях національних совітів, самосправних органів, котрі мають національну меншину в Сербії. Документ токатіж рівноправної участі меншин в общественному животі – це заборонення дискримінації. Документ був пририхтований в співпраці з координацією національних совітів національних меншин. Значить, швидко офіційно визнані меншини в Сербії могли брати участь в його творенню. Дрібниці читайте в дописі на нашому порталі. Смонтир з Першої світової війни номер 57 в Ущуруском пройде комплексовий ремонт. Порозуміння в тій справі підписали від кміна Ущуруське Ева Гарбовська-Гура і малопольський воєвода. Кміна отримала на ремонт чинову дотацію в високості 320 тисяч злотих. Смонтир в Ущу є місцем спочинку жовнірів, котрі згинули в воєнних змаганнях в роках 1914 і 1915 в Торичо, Рікоропа, в околичах Ждоні, Ганчово, Бліхнарко, Шквіртного, Квятони і Уща Руського, або вмерлих в прифронтовому шпиталі. Смонтир був запроєктуваний визначним артистом Душаном Юрковичем. Малопольське воєвідство припоминає, що в рамках триваючого довгого вікенду фурт може скористати з акції «Малопольський білет для родини». Оферта токат переїздів потягами Полрегіо Малопольських Желізниць і Шлезьких Желізниць на обшири Малопольського воєвідства. Обов'язуючого географічного граничення поміщено на веб-сайті Полрегіо. Білет можуть схоснувати групу від 2 до 6 осіб, мінімальні з 1 дитином.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jest pietnicia, 5 czerwca junija 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Четвер 25 червня юнія в Державному етнографічному музею в Варшаві пройде виняткова встреча. Бесіда, що докала буде актуального стану культури і язика лемків. Буде вона рефлексією над дідовизном і сучасною присутністю лемків русинів в європейській культурі. В бесіді візьмуть участь Оксана Грабан-Міхтанська, Наталія Малецька-Новак, Лідія Стефановська, Юрій Старинський і Михайло Шумко. Подію поведе доктор габілітуваний Петр Маєвський. Участь в дебаті є безплатна. Треба лише побрати дармову білету, доступно на інтернетовому сайті музею. Окрім того, в тих днях відбудуться і щодва опроваджання по виставі «Форма присутності» «Штука лемків карпатських русинів». 12 червня юнія опроваджання поведе куратор виставу Михайло Шумко, а 16 червня юнія тематичне опроваджання з назвою «Ікони лемковина» поведе Агнішка Клещ. Том, котрий ще не виділи виставу «Форму присутності штука лемків карпатських русинів», припоминаємо, що буде вона вказувана в Варшаві і що лем до кінця того місяця. Власти Сербської Республіки схвалили 28 мая того року акційний план про утворення прав національних меншин на рік 2026-2029. Інформувала о том агентура Рутенпрес. Прийняття того плану є частю сповнення обов'язків, котру суд потрібно в приступових переговорах Сербії до Європейської унії. Акційний план обніме до обширі, котру суд важно про окремо меншину, як, наприклад, культура, освіта, інформування, хоснування язика в урядовому контакті. Суд вони прямо в компетенціях національних совітів, самосправних органів, котрі мають національну меншину в Сербії. Документ також рівноправної участі меншин в общественному животі це заборонення дискримінації. Документ був приректуваний в співпраці з координацією національних совітів національних меншин. Значить, вшитко офіційно визнано меншини в Сербії могли брати участь в його творенню. Дрібничі читайте в дописі на нашому порталі. Цмонтир з Першої світової війни номер 57 в Ущуруском пройде комплексовий ремонт. Порозуміння в тій справі підписали від Кміна Ущаруське Ева Гарбовська-Гура і Малопольський воєвода. Кміна отримала на ремонт чинову дотацію в високості 320 тисяч злотих. Цмонтир в Ущу є місцем спочинку жовнірів, котрі згинули в воєнних змаганнях в роках 1914 і 1915 в торіччі Рікоропа в околицях Ждоні, Ганчово, Бліхнарко, Шквіртного, Квятони і Ущаруського або вмерлих в прифронтовому шпиталі. Цмонтир був запроєктований визначним артистом Душаном Юрковичем. Малопольське воєвідство припомина, що в рамках триваючого довгого вікенду фурт може скористати з акції «Малопольський білет для родини». Оферта до кат переїздів потягами полрегіо Малопольських желізниць і Шлезьких желізниць на обшири Малопольського воєвідства. Обов'язуючого географічного граничення поміщено на веб-сайті полрегіо. Білет можуть схоснувати групи від 2 до 6 осіб, мінімальні з єдним дітином.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Nižnica FM.
1: Людмила Шандалова, Чорна мачка. Скрижила палькове драгу мачка. До кінця чорна. Просто си викрачувала з єдної сторони вулиці на другу, рівно поперед нього. Дозго то замерзило. Може, аж вострашило, бо повідають, що чорна мачка носить смолу. У інших мачках то не чути. Ідеально є просто зустріти мачку білу, тигровану або таркасту. Іще і чорно-біла б була добра, але чорна. Є ясне, що і смола є чорна, у тому іще ліпкача. Ліпиться на п'ят, залежить на боканчах, як са приліпить. Рабкава талпа ся так легко не докаже збити смолу, смола ся до дражочок рядні зажри. Але і на цілком гладкій талпі докаже смола зробити жувачковий клей. Смола на п'ятах є неприємна, гамує, не дасть зробити крок. Кіба хотів чоловік утікати, а не ся не гне з місця, тим падом не дійде там, де си планує, а вшетку є нарушене. Цілий день є потім смолярський. Палько, викоряєний з такої ситуації, закликав на поміч свого найліпшого камарата. «Повіч мій, міле, бо я ся тому не розумію. Скаде, власні, чорна мачка тоту смолу бере?» «Не, мілися, пошкрябав по голові і боголосив. Думав си, же істо, так де споза рогу позорує, як дражниці кладуть смолу на драгу. З того си потім вкраде, перенесе на незнаме місце і робить там тривале засоба. То мать логіку, Палько притакнув і мудрував далі. Але і так інтересувало беня, як докаже принести смолу аж на мої п'ята. Емільця задумав. Вера, може тримле смолу по пульці, стачить кітти п'яту оближе, але коли то стигне, та й гнить, як перейде драгу, уж є й ніт.

Потім ще спом'янув на недавну пригоду і додав: «Раз спробувала чорна мачка перейти поперед мене, але стачило дупнути і повісти «Кш! Ідеш!» А то десь я так і вернула назад до шансу. То було моє щастя, бо інакше, кеб перейшла, була б то моя смола. Не був би єсь в таким припаді інфекційний, бо тягати смолу за собою є деяке хворе», задумався на голос Палько. Обидвоме довго лущили то ту гаданку. Палько ся міцно задумував, аж ся му чело корчило. А щоб ся му роз'яснило, переложив сідашок шилтовки спереду до заду. Потім зробив заключення: «Я ся ті признам, що звичайна мачка люблю, але чорна мачка на дразі ня міцно знервознюють. Як думам, так думам, на кожній проблем мусить єствувати рішення. А ти його знаєш?» – потляпкав Еміл камарата по плечу. «Так ті повім, Еміле, найближче, як ми буде чорна мачка крижити драгу, так ся завозьму, що ся з місця, а не негну. Тогда нема шансу жадна принести смолу на мої п'ята». Читав Ігор Лата.

0: LMFM.
1: Jest piatnicia, 5 czerwca junija 2026 roku. A na nowiny radia LMFM prosit Olena Stefanowska. Четвер 25 червня юнія в Державному етнографічному музеї в Варшаві пройде виняткова встреча. Бесіда, що докала буде актуального стану культури і язика лемків. Буде вона рефлексіом над дідовизном і сучасною присутністю лемків русинів в європейській культурі. В бесіді візьмуть участь Оксана Грабан-Міхтанська, Наталія Малецька-Новак, Лідія Стефановська, Юрій Старинський і Михайло Шумко. Подію поведе доктор габілітований Пьотр Маєвський. Участь в дебаті є безплатна. Треба лише побрати дармову білету, доступно на інтернетовому сайті музею. Окрім того, в тих днях відбудуться і щодва опроваджання по виставі «Форма присутності» «Штука лемків карпатських русинів». 12 червня юнія опроваджання поведе куратор виставу Михайло Шумко, а 16 червня юнія тематичне опроваджання з назвою «Ікони лемковина» поведе Агнішка Клещ. Том, котрий ще не виділи виставу «Форму присутності штука лемків карпатських русинів», припоминаємо, що буде вона вказувана в Варшаві і що лем до кінця того місяця. Власти Сербської Республіки схвалили 28 мая того року акційний план про утворення прав національних меншин на рік 2026-2029. Інформувала о том агентура Рутенпрес. Прийняття того плану є частю сповнення обов'язків, котро суд потрібно в приступових переговорах Сербії до Європейської унії. Акційний план обніма до обширі, котро суд важно про окремо меншоно, як, наприклад, культура, освіта, інформування, хоснування язика в урядовому контакті. Суд вони прямо в компетенціях національних совітів, самосправних органів, котрі мають національну меншину в Сербії. Документ токаті ж рівноправної участі меншин в общественному животі – це заборонення дискримінації. Документ був пририхтований в співпраці з координацією національних совітів національних меншин. Значить, швидко офіційно визнано меншини в Сербії могли брати участь в його творенню. Дрібничі читайте в дописі на нашому порталі. Цмонтир з Першої світової війни номер 57 в Ущуруском пройде комплексовий ремонт. Порозуміння в тій справі підписали від Кміна Ущаруське Ева Гарбовська-Гура і Малопольський воєвода. Кміна отримала на ремонт цільову дотацію в високості 320 тисяч злотих. Цмонтир в Ущу є місцем спочинку жовнірів, котрі згинули в воєнних змаганнях в роках 1914 і 1915 в торіччі Рікоропа в околицях Ждоні, Ганчово, Бліхнарко, Шквіртного, Квятони і Уща Руського або вмерлих в прифронтовому шпиталі. Цмонтир був запроєктований визначним артистом Душаном Юрковичем. Малопольське воєвідство припомина, що в рамках триваючого довгого вікенду фурт може скористати з акції «Малопольський білет для родини». Оферта токат переїздів потягами полрегіо Малопольських желізниць і Шлезьких желізниць на обшири Малопольського воєвідства. Обов'язуючого географічного граничення поміщено на вебсайті полрегіо. Білет можуть схоснувати групи від 2 до 6 осіб, мінімальні з єдним дітином.
0: То були новини радіа LMFM.

перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Там тот Гвер, пам'ятий няня. Як верталися з совєтської армії, то знали, що на тій землі є неспокійні, і тим добровольцям давали Гвер з особом. Там тот Гвер, пам'ятий няня. Там тот Гвер, що вам дали, коли сте з війни вертали няню, щоб ще легшим здав оконання. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, щоб не стрілав більше під немовлим ковина. Що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм. В вигоні під убічу похоронили. Там тот Гвер не двих бим доща. Не прото, же самоубийців хоронят під плотом, а за то, же в тиху нічку душу болячу з тими дали. Лемкіюску.